и на Радио Саламон Пикаси. Слишен и послушан. Sunny happy people.